wa ne si ki hatue ka kini nakamona kuine se ski majue kwe kuitta sitte he kwe juhko ne taipena kika puno eikä niin vahteen.